ta, pe pielea ta. Și oricine ar fi în locul meu, nu pot uita că zâmbetul meu nu-i pe buzele lui și nu poate să stea.

mă privești, simt că știi tot. Mă simt despre

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători.

0: Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani, iar măsurările și livrarea gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: George The Mortons, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

orășenii le duc în piață dor. Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: deschide cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine, am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 2

0: La Iusc, în perioada 18-28 iunie, te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 30 iunie. Iutam, gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra, înghețată adagio, sortiment divers, 550 de grame la doar 44,95. Domnița, zahăr, 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.

0: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Σε Μότανς, Ίνα, Σμάιλι, Τρεις Σουγγέστ, Πούια, Άντια, Ράρες, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

Trească nația! La microfon Serafim Gangan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Ca de obicei, vin cu cele mai proaspete curiozități și melodii alese special pentru voi. E frumoasă tinereța, atât de frumoasă încât nici nu știe ce comoară poartă. Ador avântul ei, curajul neîmplinit, refuzul grijilor pentru zilele care vin oricum, fie că le chemăm, fie că fugim de ele. Iubesc forța năpământeană a visurilor ei, felul în care crede că totul e posibil, că lumea încă n-a învățat să spună nu. Iubesc determinarea aceea crudă și vie, glorile aprinsă din suflet, mersul grăbit către nicăieri și către toate totodată. Și mă gândesc apoi dacă am înțeles ce trebuie să văd, dacă am sedimentat lecțiile care au venit peste mine ca ploile, unele blânde, altele rupând acoperișuri, dacă am zâmbit toate zâmbetele care mi-au fost date de bunul Dumnezeu, dacă am strigat toate strigătele pe care tăcerea le-a îngropat, dacă am îmbrățișat toate îmbrățișările care m-au așteptat cu brațele deschise. Nu e sănătos să te gândești prea mult la asta, nimeni nu e desăvârșit, nimeni nu termină viața cu toate temele făcute și până la urmă moștenirile pe care urmează să le lași nu se nasc într-o zi mare, solemnă, ci s-au așezat deja încet, clipă de clipă, fără să știi. Într-o vorbă bună, într-o renunțare, într-o alegere dreaptă, într-o mână întinsă când altcineva cădea. Căci acum nu mai ești nici măcar omul care ai fost în clipa dinaintea gândului acestuia. Te-ai schimbat deja, o secundă a trecut și a luat cu ea ceva din tine, lăsând altceva în loc. Tinerețea nu știe că aceste gânduri vin. Ea crede absolutul, crede eternul, crede necunoscutul familiar și improbabilul inexistent, crede că timpul stă pe loc când îi se poruncește, crede că trupul iartă tot, că sufletul poate amâna orice, că oamenii rămân acolo unde i-ai lăsat. Tinerețea e frumoasă și dacă ar ști că pe nesimțită zidurile așteptărilor se așează în fața posibilităților prin muncă, dacă ar ști că uneori nu lipsa dorinței doare, ci lipsa timpului, dacă ar ști că secunda ajunge să prețuiască atât cât totul pe lume, dacă ar ști ce mult înseamnă să-ți amintești și să trăiești uneori prin amintire, să te hrănești din zâmbetul cuiva care nu mai e în cameră, din pașii unei case care nu mai există, dintr-o zi banală care, fără să știe nimeni, era aur. Tinerețea nu știe și crede că știe. De aceea lasă pe mai târziu cuvinte, drumuri, iubiri, împăcări, îndrăzneli, vizită, telefonul acela, iertarea aceea, îmbrățișarea aceea. Și când va fi așa în apropierea gardului dintre ce se mai poate și ce nu se mai poate, va înțelege, dar uneori va fi deja târziu. De aceea poate că rostul vieții nu e să nu pierzi nimic, căci asta nu se poate, ci să fii conștienți că în timpul rugăciunii Dumnezeu ne privește dintr-o fereastră a cerului cu o dragoste imensă față de micile noastre vieți. E mai dulce tinerețea în care omul se împacă cu Dumnezeu, îi spune oful și e convins că i-a ascultat de cel de sus.

0: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Norocul, mătru!
5: Noroc!
4: Dar de unde vii așa fericit?
5: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
4: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
5: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
4: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
5: Hai, scrie 067-53-77-77.
4: Cum ai zis că se numește compania?
5: Bursamuncii.md. 067-53-77-77.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calendar.
1: Istoria este o geografie în mișcare sau poate nisipul care rămâne clepsit la timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 20 iunie anul 451 a avut loc bătălia de pe câmpiile catalaunice. Aceasta este ultima mare bătălie a antichității în care o coaliție romano-vizigotă a oprit expansiunea hunilor în Europa vestică. În 1837, Victoria devine regina Marii Britanii. Putem spune că o bună parte din lume aparținea Imperiului Britanic, ne referim la India Britanică și alte 28 de colonii. În 1928 are loc la București primul concurs național de decathlon. În 1954 s-a inaugurat podul cu tablier metalic peste Dunăre la Giurgiu. Pe atunci acesta era cel mai mare pod combinat de cale ferată și rutier din Europa, construit în 2 ani și jumătate în colaborare cu alte țări vecine. În 1955 are loc cea mai îndelungată eclipsă totală de soare a secolului. Aceasta a durat 7 minute și 8 secunde și a fost observată în Filipine. În 1963, reprezentanții SUA și URSS au semnat un acord de instalare a liniei fierbinți telefonice între Washington DC și Moscova. Acesta a devenit operațională din luna august anul 1963. În 1969 și-a început mandatul prezidențial George Pompidou, succesorul generalului Charles de Gaulle la președinția franceză. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

0: Detalii pe micabă.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Bună ziua! Ziua bună! Da.
1: Bună ziua!
0: Bună să vă fie inima!
1: Radio Play?
0: Sigur!
1: Vrem să facem o felicitare pentru un băiețel scump, frumos, iubit, din partea bunicii Aliona, străbunicii Iulia, străbunelului Anatolii și moșului Daniel. Vrem să dorim multă sănătate, fericire,
0: așa,
1: bucurii de la părinți, să aibă o copilărie fericită și tot ce se va dori să îndeplinească. Și dacă se poate să puneți melodia de ziua ta, de Andrian Ursu, Beti și Guz.
0: Da, sigur, o să difuzăm cu drag această piesă. Pace și bunăstare. Mulți ani și toți fericiți. La fel, mersi. Bună ziua, Radio Play, doresc să difuzați cântecul Mama mea, icoană sfântă, de Ion Paladi. Piesa o dedic pentru mama mea, Tamara Chestol, din satul Pelini, iar ai unul trochiai. Doresc multă sănătate, putere și răbdare. Felicitarea vine din partea fiicei Dorina și ginerelui Ion. Vă mulțumim mult, plăieșilor, pentru emisiune. Bună ziua!
2: Bună ziua, Radio Play! Bună ziua, domnul Serafim! Vă sun de la Slobozia Crem, Elena Vărlan. Puneți în cânticul unei pus, Doamne, norocul, chiar unde el.
0: Așa, Demitriță Crețu.
2: Frumos mai departe, cu sănătate.
0: Și eu vă mulțumesc. Numai bine!

0: Sunt în direct, în Pidiu.
1: Ziua bună.
2: Da,
1: sunteți în direct.
0: Alo, bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Mă numesc Eudochia Platon de la Dubăsari Vechi.
1: Așa.
0: Am o urare de sănătate pentru o nepoțică. Băietul fiică-mea Inirii cu dumneiei. Și o cheamă Dana. Și ieri am plinit 21 de ani. Dar noi buniei Eudochia și cu Luxor îi dorim să ne fie sănătoasă și să trăiască 100 de ani cu nepoțelul nostru, Coliță. Și vrem ca pentru dânși, la toamnă, a să jucăm nunta, și vreau ca pentru dânșii să răsune cânticul lună-lună.
1: Și mai am o felicitare. Melodia. Așa.
0: E nepoțica lui fata mea, fata lui fata mea. Astăzi, Corinuța Mucuței împlinește 16 anișori. Și Mucuța cu bâtul Luca îi dorește să fie sănătoasă, să fie iubită, stimată, și Dumnezeu să o aibă în pază și să aibă noroc în viață. Și vreau pentru dânsa să răsune cânticul. Am și eu o nepoțică. Cam 5 nepoți băieții și atâta nepoțică.
1: Să vă fie toți sănătoși.
0: La mulți ani, Corinuța Mucuței. Și la revedere și o zi bună.
1: Mersi frumos. Sănătate.

0: Ziua bună!
1: Alo!
0: Da, bună ziua! Vă ascultăm!
1: Bună ziua, domnul Serafin, da?
0: Da, da, da!
1: Pe 24 iunie, ficioarul meu...
0: Așa? O să fie omageat, din câte înțelegem.
1: Vreau o melodie pentru ficioarul meu. El e zlaza. Iarba verde de acasă.
0: Așa, cine cântă această piesă? Bine, o să căutăm noi în baza cuvintelor cheie. Vă mulțumim frumos pentru apel.
1: Vă rog mult, sănătate.
0: Mersi frumos. Toate bune.
2: Bine, o să căutăm noi în baza...

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafin, sunt Iulia de la Glodie.
0: Pare bine, doamna Iulia.
1: N-am vrut să trec cu treacă ziua așa ca să mă pot să fac o felicitare, că de mică. Aș vrea să aduc cuvinte frumoase și de mulțumire cei de la Radio Play, prietenii care ne sunt aproape în toată ziua în casele noastre. Primul rând, pe domnul Gelu de la Vaslui cu mesajele frumoase pe care ne le aduce. Doamna Zinaida de la Soroca cu soțul și familia ei. Doamnele Maria Boieru, Maria de la Baclia. Doamna Serafima de la Drochia. De la Băl sunt tot niște femei care vorbesc, îmi place, niște femei bune la suflet, se cunoaște pe vorbă. Și nu ultimul rând, vreau să-i mulțumesc frumos lui domnul Ion de la Mărândin de cuvintele frumoase care mi le-a adus ieri în legătură cu ziua lui nepoțelul meu, Artiom Adașan. Și deoarece săptămâna asta au fost mai multe zile de naștere, aș vrea să felicit pe domnul Nicu Carcea, pe data de 18 a sărbătorii ziua de naștere. Doresc multă, multă sănătate, pace și dragoste în familie. Noroc și bucurii de la soții, la cele două fiicuțe. De la mămica Alexandra. Ieri Artiom, nepoțelul meu, și-a sărbătorii ziua de naștere. Astăzi nepoțelul meu de la frate Ion Tropoțel tot își sărbătorește ziua de naștere. Doresc și lui multă, multă sănătate, fericire, bucurie. Să dea Domnul să aibă un nereaț, să aducă acasă un nereaț frumos. Și aș dori ca pentru toți, să le mulțumesc la toți care mă estimează și mi-aduc cuvinte frumoase și eu, la rândul meu, le aduc lor cuvinte frumoase. Aș dori să știu zi cât mai frumoasă. Marta, am ascultat emisiunea de la televizor. Merci. Îți mulțumesc frumos. Îți doresc o seară frumoasă, pace și dragoste în casa dumneavoastră, părinților, bunicii și la toți care vă încojoară să vă stimeze, să fie prieteni din față, dar nu din spate. Și vă rog frumos, puneți pe post cântecul Viața noastră e un drum lung. Când această viață tamam că e ca un tren, câte nu se întâmplă. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
0: Și eu vă mulțumesc pentru fidelitate, vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută în toate.
1: Doamne ajută.
0: Mersi. Bună ziua, Serafim, vă ascultăm cu drag din Franța. Vrem să audiem melodia Ai avut numai o fată mamă de Natalia Munteanu. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune. Ziua bună! Da.
2: Alo, bună ziua, domnul Serafim! Dorim să ascultăm cânticul de Teodor Negar, Mânda că s-a măritat, a făcut bărbatul gal.
0: Mă numesc Iuliana,
2: vă mulțumesc, la revedere!
0: Și eu vă mulțumesc, mersi frumos, vă îmbrățișez!

0: Bună ziua!
1: Maioa?
0: Da.
1: Dar eu Maioa.
0: Da, bună, bună.
1: Maioa. Da, eu.
0: Da. Așa.
1: Am eu voie de un gând. Mariana Varda. Dor de părinți, poate.
0: Dor de părinți, Marina Varda, am înțeles, așa.
1: Da, vă rog frumos.
0: Da, ok. Mersi frumos.
1: Mariana, auzi. Alo.
0: Da.
1: Mariana, Alo.
0: Sigur că vă ascult.
1: Mariana Varda.
0: Da, sigur, o să difuzăm, mersi. Sănătate.
1: Mariana Varda.
0: Sănătate și o mână caldă. Am înțeles, o să difuzăm această piesă. Salutare, Serafim, te rog frumos să-mi pregătești o melodie despre Ilie. O zi bună vă doresc, plăieșilor. Cu drag, semnează domnul Ilie Golea. Așa, prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
0: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
2: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
2: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur.

0: Alături de Teo Ros, The Mottens, Ina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dor Negară și cântecul Mândra când s-a măritat a fost pe undele Plaiului. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim, astăzi vin cu o felicitare pentru fica mea, Viorica Lupescu, din satul Clinceni, raionul Pălești. La această zi aniversară îi doresc sănătate multă, fericire și reușite multe. Fie ca prieten.

Ei să o înconjoare, iar necazurile să o ocolească. La mulți ani, fata mea, doresc să ascult melodia Viață, viață, floare scumpă de Mariana Colța. Bună ziua, dragă Serafime, vă salut cu respect la acest sfârșit de săptămână și vă rog pentru fina noastră de cununie, Ina, să includeți melodia Bună dimineața, viață. Îi dorim multă sănătate și cu drag îi așteptăm în ospeția. La fel îi salut pe toți ascultătorii Plaiului, dorindu-le liniște și pace, plecăciuni părinților. Îți mulțumesc că ne asculți pe fiecare cu răbdare și înțelepciune. Cu tot respectul, semnează doamna Zinaida de la Soroca. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct urei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. Toate bune!

0: Publicitate. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

di fior di pomo.

0: Publicitate. Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Radio.

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic! Între 18 și 21 iunie, creveți cruzi 149 lei kilogramul, ceafă de porc, Provence sau barbecue la 131 lei 90 kilogramul, somon filet 245 lei kilogramul și avicola liax, pui vil la 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Dulce Play, undă de rai.

0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fu-

0: doar 44,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul.
1: Voi ați știut zborul înalt, dorul și plânsul.
0: Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne?
1: Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine.
0: Doamnele cresc, grijele cresc, viața descresc.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

bune, poți frumoasă e viața, anii cei mai dragi din viața mea. Fericită-ți plină-i casa, cu nepoți frumoasă e

0: citate. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de croissant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consum excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Cafe Motors, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Ciprian, Iuliana Berecoi, Fantomelon Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

momento.

moldovenii lor, mă! După scripca și-ai de brat, când ce joc tălpilibat, lângă toți ai mei de

0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, a intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Pragul tău de piatră.

atunci năpădesc unghiere. E de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice năpădesc de afară. Eu ca să rămân și să vin iar. Au crăpat marge.

liniștești singurătate. Cum ai pătruns în casa mea, mi-ai prefăcut ziua în noapte și viața mea

gură ta. Fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine-l împărtășesc.

târziu, în toamna vieții mele, singurătate ai apărut și ne-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine.

să ești singurătate. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut

ce vor fi anii mai departe. Asta să însemne că trăiesc. Ce tristă ești singur.

Ore mari așa mai rar, cu plugar lângă plugar. Hai la porac, hai la joc, pentru soare faceți loc, la la la.

prinde are inima. Asta e Moldova mea. Hai la vor, hai la joc, pentru soare faceți

pentru tine, lasă garda jos. Hai zi-mi ce vrei, hai zi-mi ce vrei. E ca într-un film de cinema, ești tu, nu poate fi altcineva, așa că hai.